0: neki nisu, ali ja sam im isto baka. Dogovorili smo se da im bude, ja sam tu stan. Baš mi se to sviđa. Hvala vam, doviđenja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: svašta sam u životu pjevala, i zabavne, i lagane, i mediteranske, i slovenske, i alpske, i engleske, ali nekako kad zapjevam Srdalinku...
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Kako vi, prođu me svi jadi. Idemo mi još jednu koju zapjevati. Može majstere. Hajmo malo u hep.

Sarà

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Pohvati me.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Kleopatra govorila 9 jezika i bila grčkog porekla? Iako je poznata kao egipatska kraljica, bila je iz dinastije Ptolemeja, makedonskog porekla. Naučila je egipatski, što njeni prethodnici nisu činili. Last

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Robbie Williams improvizovao većinu svojih replika u Aladinu? Uloga duha bila je napisana, ali su producenti ostavili mikrofon uključen. Williams je improvizovao sate i sate materijala. Veći deo filma je zapravo njegova maštovitost. Humor bez scenarija, to je bila njegova

Srdačan pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi balon punjen gasom poleteo 1783. u Parizu? Kreirali su ga braća Montgolfier, a prvi putnici su bili ovca, patka i peta. Let je trajao 8 minuta i preleteo je 3 km. Nebo prvo za životinje, pa tek onda za ljude.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u sred Beograda 1941. padale lažne novčanice iz aviona? Britanci su organizovali operaciju Bernhard, bacali su falsifikovane marke iz aviona kako bi oslabili nemačku ekonomiju. Padali su sa letaka ili u kesama, ljudi su ih često sakupljali nesvesni da su lažne. Cilj je bio inflacija i haos u trgovini. Iako nisu izazvale veliki efekat, akcije je ušle u istoriju ekonomskog ratovanja. Novčanice su bile toliko dobre da ih je bilo teško razlikovati. Rat se vodio i papirima. Thank you.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beograd jedini evropski grad koji su srušile sopstvene trupe? Tokom Prvog svjetskog rata, srpska vojska je minirala mostove i železničke stanice kako ih neprijatelj ne bi koristio. Grad je stradao da bi bio sačuvan. Heroizam sa gorkom.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Fellini snimao filmove bez tonskog zapisa? Italijanski režiser je često snimao scene bez zvuka da bi glumci mogli da improvizuju i slobodno govore bilo šta. Glasove je dodavao kasnije u studiju. Magiju je stvarao u montaži.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zeleno prostranstvo? Pre više od 6000 godina Sahara je imala reke, jezera i šume. Lovci i sakupljači su živeli u hladu drveća. Klima se postepeno promenila, vetrovi su počeli da suše tlo. Danas samo tragovi tog zelenila postoje u podzemnim strukturama i pustinja ima prošlost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla patio od obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Mrzeo je bisere, broj 3 mu je bio svet, a izbegavao je dodirivanje tuđe kose. Imao je rituale brojanja koraka i izbegavao određene brojeve. I za genijalnog uma postojale su nevidljive bitke.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najstarija poznata mapa sveta urezana u glinu? Poreklom iz Mesopotamije. Stara je preko 2600 godina. Prikazuje svet kao kružni disk sa rekama, gradovima i mitskim mestima. Ljudi su oduvek želeli da razumeju svoj prostor.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da se danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Albaniji i danas čuvaju zakoni srednjeg veka, kanun? Ovi zakoni regulišu sve od krvne osvete pa do braka. Iako zvanično zamenjeni, u nekim regionima i dalje imaju uticaj. Pravo se ponekad piše kamenjem tradicije.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u nekim dijelovima Venecije zabranjeno vući kofere sa tučkićima? Buka koju proizvode na kamenim ulicama smeta stanovnicima, pa je grad doneo posebnu uredbu. Kofer mora biti tih,

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi zakon protiv zagađenja donet još u 13. veku? U Londonu 1272. kralj Edward I zabranio je loženje prljavog uglja jer je dim bio nepodnošljiv. Prekršioci su mogli biti kažnjeni zatvorom pa čak i smrću. Grad je bio crn od dima, čak su se i hroničari žalili na smrad. Industrializacija tek dolazi, a ljudi već znaju da vazduh nije večan. Zagađenje nije nov problem, samo smo ga...

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Milutin Milanković objasnio ledena doba? Srpski naučnik je prvi matematički objasnio promene u zemljinoj orbiti koje utiču na klimatske cikluse. Njegove teorije su danas osnova klimatologije. Milankovićevi ciklusi objašnjavaju zašto se ledena doba smenjuju u pravilnim vremenskim razmacima. U svoje vreme bio je osporavan, ali je nauka kasnije potvrdila njegov rad. Bio je vizionar ispred svog vremena i daleko iznad proseka.
2: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći snimljeni tsunami imao visinu od 524 metra? Dogodio se u zalivu Lituja na Aljasci 1958. kada je ogroman odron pokrenuo talas koji je počistio čitavu obalu. Talas je bio viši od Eiffelovog tornja. Priroda u naletu gigant.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je selo Hirošima gotovo potpuno nestalo za manje od minuta? Dana 6. avgusta 1945. američki bombarder Enola Gay bacio je atomsku bombu. Eksplozija je usmrtila oko 70.000 ljudi, odmah još toliko u narednim mesecima. Cela gradska oblast je pretvorena u prah i pepeo. Bomba je imala kodni naziv Little Boy. Bio je to prvi put da je čovečanstvo iskusilo snagu atomske energije i posljedice su bile strašne.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: A da li ste znali da je Frank Sinatra imao FBI dosije od preko 2000 stranica? Bio je pod prismotrom zbog navodnih veza sa mafijom. Iako ništa nije nikada dokazano, njegovi kontakti su izazvali sumnju decenijama. Zvanično pevač, nezvanično čovjek od interesa.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Chicagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase PKI's postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota, 15. avgust od 10. PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Ragčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Serp Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakaz od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe. Uživajte u još jednom nezaboravnom Serp Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Chicagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase PKI's postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota 15. avgust od 10. PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Serp Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakaz od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe. Uživajte u još jednom nezaboravnom Serp Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Line.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan. Line. Ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje.
2: Venas Paja, Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Chicagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase PKI's postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota 15. avgust od 10. PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Surf Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakazan od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe, uživajte u još jednom nezaboravnom Serb Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: U ovoj kući živim sam, a pravio sam je bar za dvoje. Ja krenem da te zajmem.

Stajem da režem kokjer, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balagan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Chicagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase PKI postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota, 15. avgust od 10 PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Ragčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Surf Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakaz od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe. Uživajte u još jednom nezaboravnom Serb Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan Bez

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Da,
0: ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Chicagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota, 15. avgust od 10. PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Ragčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Surf Fest organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakaz od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe, uživajte u još jednom nezaboravnom Surf Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

slušate Dan bez reklama.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti, reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekuć.

0: 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne, u čepu beli cvet.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Vi slušate radio Balkan.live. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate radio Balkan.live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Chicagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota, 15. avgust od 10. PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Serp Fest organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakazan od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe, uživajte u još jednom nezaboravnom Serp Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

pustila, moj put je samo za mene. Ja sam snimala usputne

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo one druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Evo nas drugari i evo dešavanja u Čikagu što se tiče ovog vikenda. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima kao i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Tako da ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Subota, 15. avgust od 10. PM pa sve do 2 AM. I jedno, restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević kao i Ljubomir Zarić. I još jedno lepo dešavanje, a svakako vas pozivamo na letnji Surf Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indiana. Pripremite se za veče ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom kao i odličnim pićem. Početak je zakazan od 16 sati i traje do ponoći. Dođite sa porodicom i prijateljima i proslavite vaše nasleđe, uživajte u još jednom nezaboravnom Surf Festu. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: rana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčević.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, negde preko reda, sada uzvećana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

so bad. My DJ is so bad. DJ is so bad.

mjeseci ko sam ja u moru ovih ljudi. Reci ko sam ja ako nisam to, kaži mi da sam noćas mi pre...

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

0: dvoje. Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: ja obožavam.
1: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
2: 7 PM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez